Dnešná otváračka. Guten Morgen, everybody. Začína rana VC, ako inak, zdravia Samples. No a ladí Zoom Radio DA+. Radujme sa, veselme sa.

0: Pozdrav všetkým, prajem nádherné ráno, vo prípade krásne deň, pokiaľ počúvaš už v repríze, máme koľko? Za 5 sekúnd, 8 minút po 7, alebo po 13. dátum, 14.7. útorok, druhý najkrajší deň týždňa, čo viac môžeme prijať. Počasie nádherné, bude to taková 30 stupňov, bude slnečno a bude aj cez 30. Pokiaľ ti to dobre zasvieti na hlavu, ja myslím, že možno sa ti mozog zahraje aj na 67 stupňov. Uvidíme. A dúfam, že dneska ten elektrický prúd, ktorý včera spôsobil výpadok, bude v poriadku a nič sa nestane. Bio máme na dvojke, čože taká správa, že nie je veľmi zlá, ale trošku horšia, takže budú na to pripravení. Svátek, KKK, Karolina, Karolina a Karla. No a máme medzinárodný deň alternatív ke spalovaní, tudíž nedávaj do auta dneska naftu, ale hod tam trošku uhlia, urobíš niečo pre túto planetu. A ešte, čo tam je? Den Bastily, francúzskej. Amen.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Štýl je štýl, pretože pokiaľ máš štýl, tak máš štýl.

No a 13 minút po 7, alebo po 13, poďme na cestu. Vidím tam koľko? 1, 2, 3, 4, 7 nehôd, iba. Čože, dobrá správa. No a sú tam 3 diaľničné. Prvá D1, kilometr 27,5, smer na Prahu, Kalište, okres Praha. D11, kilometr 8, smer takisto na Prahu, Jirny, okres Praha. A D0 medzi kilometrom 61 a 4 a 61 6 smer na D1, Praha Dolní, Počernice. Všetko Praha, Pražáci, prosím, pekne pomalšie na tých diaľničných úsekoch, ktoré tam máte. A s rozumom. Samozrejme, stojíme v Prahe, v Brne, v Ostrave a v tých väčších mestách, hlavne Praha, Brno. Brno je na to špeciál, diaľnica je vo výstavbe, takže na to myslíme. A čo ešte mám povedať? Ešte poviem to, že dneska sú tie alternatívne paliva, čo som hovoril, pokiaľ máš diesel, hoď tam uhlie. Pokiaľ máš benzín, tak čo ja viem, nalej tam niečo iné. Nejaký líh, možno, že ti to pomôže. Fridek, my ste kraj na zemi. Amen. A poďme ďalej. Poďme na klasiku. Alta McQueen. Groovy. Potom je zoom 24/7 takto.

0: dnes vám poviem to, čo som vám povedal každý deň a čo vám hovoriť budem každý deň, čo som hovoril každý deň, tak aby som bol správny. www.zunradio.cz a nájdeš tam o nás všetko od A až do Z. No a tento piatok vás chcem pozvať Kafelovka Brno. Od 17. budeme servírovať grúvy. Dojdite Andrea Furino, Frank Truffle, moja maličkosť. No, bude veselo. Ešte raz, Kafelovka Brno. Od 17. tento piatok čakáme vás. Kto nepríde, čo ja viem, tak nech ostane doma.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC.
0: Pokiaľ sa nechceš nudiť, dojdi. Toto je Maya Blendy, Disco Night. A takto nejak sa bude hrať.

0: Časom je raz 7 hodín 28 minút alebo 13.28, otváram svet internetu, noviniek toho, čo sa stalo vo svete a pozerám hneď dobrá správa. Rus cen ropy zrýchluje. Odkedy? Od včera večera dôvod. Opäť plťky zablokovali hormuzské prúlivy. Takže čo? Takže uteká na benzín pumpu, zober za sebou igelitové pitlíky, čo len chceš, možno nejaké kyble a tankuj, tankuj do sita, pretože vyzerá to tak, že teraz natankuješ za toľko a večer už natankuješ za o mnoho viac toľko. Takže na to myslí a urob to hneď. Amen.
1: Idete do života s nízkym očakávaním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
0: Alebo si kúp bicykel bez reťazky. Urobíš niečo pre svoje zdravie.

Každý muž potrebuje prostor, kde môže vypnúť a byť sám sebou. Milé dámy, slečny, ženy, počúvajte, tento článok je presne o tom, o čom to má byť. A to je, že každý muž má mať vlastnú hernu. Doma, pekne. Rozumieš, vlastný priestor, kde je obrovské pohodlie, lednice plná minimálne piva, alkoholu, nejaký fotbálek, šipky, možno nejaké gambling, hracie automaty a tak ďalej a tak ďalej. Je to vedecký výskum, je to potvrdené. Ide o to, že má mať miesto, kde vás nikto nebude rušiť, pohodlí na prvom mieste, veci, ktoré delají radosť, to je to, čo hovorím, tá chladnička s tým pivískom, prostor pro tvorživosť a digitálny detox. No, ešte mu do toho kúpte minimálne PlayStation 5, myslím, že je posledná, nevyznám sa v tom, mal by to tak byť, a váš manžel, partner, alebo čo ja viem, čo bude maximálne spokojný. Dúfam, že ste to pochopili, poďme ďalej. Poďme na Disco Savrus, rok 79. Good to be real.

Časom je raz 7 hodín 37 minút alebo 13:37, poďme sa pozrieť na do Hluboké nad Vltavou. Na Židiče naskákala u Hluboké sarančata. No, pozor na to. Neobvyklá nehoda sa stala v nedeli v podvečer v Hluboké nad Vltavou pri Českých Budejoviciach. Řidič Volkswagenu Passat havaroval, keď na neho naskákala sarančata. Saranča to je ten malý hmyz takový, má nožičky, krídelka, skáče. Takže pokiaľ pojete okolo Českých Budejovic, doporučujem aj v týchto horúcich teplotách, pokiaľ nemáš klimatizáciu, zátvor okna. Prečo? Pretože, čo som ti teraz povedal, sú tam normálne sarančatá, ktoré útočia na vodičov a potom to dopadá. Ako to dopadá? Už to vieš, už vieš, čo máš robiť, takže sa vyhni k čomu? Českým Budejovicom.

Dneska výstra, dorazí vedra a búrky. Vedra už sú tu, aj kyble, aj kadečo iné, no a búrky môžu byť veľmi nebezpečné. Tu nám čítam, že dneska majú prísť odpoledne a vietor bude fúkať dokonca 70 km za hodinu a víc. Čo to znamená, pokiaľ máš doma šarkana alebo takéhoto draka, vieš čo myslím, ten čo lieta, keď fúka dostatočný vietor, tak si ho dneska nachystajte. Očakáva sa to v odpoledných hodinách, vo večerných a niekde to môže prísť až do extrému. Dúfam, že konečne aspoň tu na Jižnej Morave zaprší, pretože tu máme tak sucho, že tak sucho sme ešte nevideli. Normálne, že Sahara.

0: Ďakujem. Časomieru 7 hodín 46 minút nám to ukazuje, alebo 13.46, to len nech vieme, koľko mám hodín. Poďme sa pozrieť na Barbados. Letuška v baru zvracala, steward bol odnesený, na British Airways zrušili let kvôli opile posádce. No, tak neodleteli, pretože čo? Pretože sa trošku ožrali. A tu nám hneď píšu, že už odleteli domov ako cestujúci. Vedení leteckej spoločnosti zareagovalo rýchle, když z okamžitou platnosti suspendovalo 4 pracovníky, v podstate ich vyhodili. Necháme prečo, veď sa iba ožrali, pobilili, možno pochcali a do toho možno aj pozrali.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio.
0: Ruku na srdce, komu za to nestalo. Normálna vec. Ďalšia klasika, rok 91 a Ring My

Časomiera presne 8 hodín nám to ukazuje, alebo 14.00, pokiaľ počúvaš v repríze dátum 14.7. Máme útorok, druhý najkrajší deň v týždni, čo viac si môžeme prijať. Už len krásne počasie a to bude až do odpoledných hodín, keď majú prísť extrémne búrky, silné vetre, ozmory, vyťahni draka a priprav sa na to. To, keď vypustíš, tak rýchlo poletí ako nikdy predtým. Očakávané teploty 30 stupňov plus. Má byť relatívne slnečno, ale pomaličky tie mráčky budú prichádzať. Čo sa týka bio, máme to na dvojke, takže opatrnejšie. Svátek má Karolína a Karla, dievčatá KKK. Všetko najlepšie. Pozor, máme Medzinárodný deň alternatív ke spalovaní. A ešte tam máme čo? Ešte tam máme Den Bastily.

Cesta, asfalt, aj v druhej hodinke vidím tam 17 nehôd, niečo pribudlo, pomalšie, prosím vás pekne, opatrnejšie. No a poďme sa pozrieť na diaľničné D1, zjezd exit 210, pardon, Holubice. D7, 74. km smer na Prahu, Všehrdy, okres Chomutov. Potom D1, kilometr 27,4, Kalište, okres Praha, východ a z diaľnice je to všetko. Praha, Brno, samozrejme Ostrava, väčšie mesta stojíme. Lodná doprava v Ostrave je absolútne v poriadku, už od rána, od čtvrtej to tam premáva, takže keď sa chceš povozieť na plťke, choď do Ostravy. No a poďme sa pozrieť na Fridiek na Místek, tu sme to nemali dávno, pani Marcela je nachystaná, už 5 minút je na svojom mieste. Kúpalisko, voda, aktuálne teplota vody, nádherných 186 stupňov a vzduch má perfektných 71, čo viac si môžeš prijať. A nezabudni na Marcelu, pretože požičiava plavky, ponožky, dokonca sandále, samozrejme to vieme, po novom ľad a nanuky a dneska mi písala, že od tohto týždňa požičiava aj samoopalovací krém. Fridek Místek, raj na zemi. Na veky amen. Ďalšia novinka, ďalší powerplay.

Ak niečo nevieš, chod na našej stránky, dozvieš sa všetko www.zunradio.cz. Kolo nech vieme. Tento piatok, takisto pripomeniem, Kafelovka Brno, od 17. štartujeme, budú sa servírovať grúvy. Zahra Andrea Fiorino, Frank Truffle, zahra moja maličkosť, bude party. Minimálne do 10. Pokiaľ sa to pretiahne, je to na vás. Čím viac vás príde, tým lepšie pre nás. Nezabudím donesť love. To je dôležité.

12 minút po 8, po 14. Dôležitá informácia vážnejšieho charakteru. Polícia evakuuje hlavný nádraží v Praze, anonym hrozí bombou. Áno, počuješ dobre. A uzatvorená je tiež stejnomená stanice metra. Čo to znamená pre teba, že vlakom dneska nikde z Prahy nepôjdeš? Choď na autobusovú stanicu, alebo si kúp tabuľku, napíš si tam, kam chceš ísť a postav sa niekde k diaľnici.

Teraz vám prezradím, kde dobre zainvestovať. Pozor, Bild přinesol seznam modelu Volkswagen, ktoré majú skončiť. No a samozrejme týka za to aj škodovky. No a skončí Fabia. Čo to znamená, že si kúp starú Fabiu? To je dobrá investícia, pretože za chvíľku sa vyrábať nebudú. Za chvíľku to bude mať obrovskú, historickú, no samozrejme aj nostalgickú hodnotu. No a tu napíšu odborníci, že HTP, označenie Škoda, 1.2, 1.4 HTP, takzvaný hliník turboplyn, bude mať najväčšiu hodnotu. Takže utekaj do bazáru a čím staršia, tým lepšia. Za rady mi ďakovať nemusíte, robím to pre vás všetkých rád. To sú Brothers and Rhythm, toto je novinka Powerplay.

0: Časomera 8.31 alebo 14.31, poďme do sveta zvierat alebo po prípade hmyzu, aby som bol presnejší. Tu na pozerám, že normálne zmerali rýchlosť jedného pavúka, ktorý vás môže dobehnúť. Ide o rod Heteropoda, aby si vedel. Je to klasický pavúk, trošičku väčší. A vedci to zmerali normálne, že na šprint na 3,6 metrov. Počúvaj dobre, behá 12 km za hodinu. Takže, ako sa hovorí, neudeš mu. Taký rýchly je ten pavúk. Pokiaľ by ste ho niekde videli, utekajte. Čím rýchlejšie pobežíš, tým rýchlejšie pobeží aj pavúk za tebou.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Inner Life, rok 79, Disco Stavrus.

aj v druhej hodinke zdravím pamätníkov. Aj tých starších. Ktorí, ako hovorím, často si nepamätajú už vôbec, alebo vôbec nič.

Podľa nás vedecký výskum, pokiaľ jíš v lete studený vodný melón, pozor, toto spôsobuje vo vašom organizme. No a v článku sa dočítaš, napríklad, že niektorí lidi môžu zjevne projevať studené melónové pociťovať takto. Pociťovať krče budeš v žalúdku, nepríjemný pocit na brúšku, pokiaľ máš choré zuby, tak citlivosť zubov, a bolesť v hrdle a tak ďalej a tak ďalej. A odborníci doporučujú konzumovať melón v teplom stave, doslova varenom. Je to aj recept, zoberieš celý melón aj so slupkou do mixéru, hodíš to tam potom do hrnca, normálne prevaríš, štipka soli, trošičku pepše, červenej papriky, môže si na to hodiť trošku slaninky podľa odborníkov a takto si máš dať dobrú, teplú, vodnomelónovú polievočku. A že vraj je veľmi dobrá na organizmus a hlavne na kompletný črevný systém. Vyskúšaj to ešte dnes a zajtra mi zavolaj, ako si dopadol.

0: ukazuje nám to 8 hodín 39 minút alebo 14:39 a poďme na ďalší vedecký výskum a zároveň rada do života. Londýnsky vedci, pozor, to sú 100% vedci. No a ty prišli na to, že pokiaľ sa chceš zbaviť much, áno, muchy, tá čo má krídla a lieta ti po byte, tak má zobrať citrón, rozkráť ho vejpúl a do dužín napíchať hřebíčky, klinčeky. A neviem, ako sa to volá v Čechách, ale nejak takto. Proste tie, vieš čo myslím, tie vonné nezmysly, maličké. No to keď tam napícháš a dáš to na parapetu, na stôl a keď tady pobite, tak muchy absolútne ti tam nebudú lietať a už ťa nebudú milovať. Takže pokiaľ máš veľký plítku, kúpi aspoň 20 kg klinčekov a 30 kg citrónov. A ešte dobrá rada pre motorkárov, tam to funguje tiež, pretože pokiaľ jazdíš na motorke, vieš, koľkokrát sa ti stalo, ideš a už je v puse a prehltneš to, takisto doporučujem ten citrón s tými klinčekmi, strci to do huby a vybavené.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Londýnským odborníkom ďakujeme, muchy pozdravujeme.

to sa hovorí, že Freak. Jazzman Vox a Iban Montoro. Ovie, ovie, ovie.

Pozrieme sa ešte na jeden odborný článoček, niečo si povieme o riedkých vlasoch, o genetike a potom si povieme po čom papalala. Tak, poďme na to. Pokiaľ máš riedke vlasy po rodičoch, tak to môže genetiku, môžeš častočne genetiku oklamať. No a tu nám máš článok, ktorý je veľmi dlhý, najčastejšie problémy, androgéna alopecia, nedostatok železa, zinku, vitamínu D, bielkoviny máš do seba pchať so základným stavebným materiálom, masáž pokožky hlavy, mikroihličkovanie, to je veľmi dôležité, PRP terapia, takisto spánok, stres a veľa, veľa vecí. Takže pokiaľ chceš mať trošku ústejšie vlasy, musíš sa tým vlasom venovať minimálne 24 hodín, 7 dní v týždni a mať na to veľa peňazí. No tak sa na to vykašli, ja ti poradím, normálne si zajdi niekam do bazáru, kúp si tam parochňu, strčiu na hlavu a vybavené.

Give Me Your Love. Toto se vrže fan. No toto je záver dnešného raného vece.

Teploty budú vysoké, tak na to myslí a myslí na to, že majú prísť nejaké extrémne búrky. Dúfam, že sa vás to vyhne. Dúfam, že sa vám to vyhne.

Peace, Love and House Music. Na to pamätaj. A nepreľaďuj. Brnenského štúdia zdraví Samples a slovo predám do toho praského. Kde sa k vám už o pár minút? Odkiaľ sa k vám už o pár minút prihovorí Zuzka? Pozdravujem. Prajem všetko dobré. Pápalala všetkým.

Are Dancing. Dnešná otváračka. Guten Morgen, everybody. Začína rána VC, ako inak, zdravia Samples. No a ladí Zoom Radio DA+. Radujme sa, veselme sa.

0: ešte raz všetkým prajem nádherné ráno, vo prípade krásne, pokiaľ počúvaš už v repríze, máme koľko? Za 5 sekúnd, 8 minút po 7, alebo po 13. dátum, 14.7. útorok, druhý najkrajší deň týždni, čo viac môžeme prijať. Počasie nádherné, bude to atakovať 30 stupňov, bude slnečno a bude aj cez 30. Pokiaľ ti to dobre zasvieti na hlavu, ja myslím, že možno sa ti mozog zahraje aj na 67 stupňov. Uvidíme. No a dúfam, že dneska ten elektrický prúd, ktorý včera spôsobil výpadok, bude v poriadku a nič sa nestane. Bio máme na dvojke, čože taká správa, že nie je veľmi zlá, ale trošku horšia, takže budú na to pripravení. Svátek, KKK, Karolina, Karolina a Karla. No a máme medzinárodný deň alternatív ke spalování, tudíž nedávaj do auta dneska naftu, ale hod tam trošku uhlia. Urobíš niečo pre túto planetu. A ešte, čo tam je? Den Bastily, francúzskej. Amen.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Štýl je štýl, pretože pokiaľ máš štýl, tak máš štýl.

No a 13 minút po 7, alebo po 13, poďme na cestu. Vidím tam koľko? 1, 2, 3, 4, 7 nehôd iba. Čože, dobrá správa. No a sú tam 3 diaľničné. Prvá D1, kilometr 27,5, smer na Prahu, Kalište, okres Praha. D11, kilometr 8, smer takisto na Prahu, Jirný, okres Praha. A D0 medzi kilometrom 61 a 4 a 61 6 smer na D1, Praha Dolný, Počernice. Všetko Praha, Pražáci, prosím vás pekne pomalšie na tých diaľničných úsekoch, ktoré tam máte. A s rozumom. Samozrejme, stojíme v Prahe, v Brne, v Ostrave a v tých väčších mestách, hlavne Praha, Brno. Brno je na to špeciál, diaľnica aj vo výstavbe, takže na to myslíme. A čo ešte mám povedať? Ešte poviem to, že dneska sú tie alternatívy paliva, čo som hovoril, pokiaľ máš diesel, hot tam uhlie. Pokiaľ máš benzín, tak čo ja viem, nalej tam niečo iné, nejaký líh, možno, že ti to pomôže. Fridek Mistek, Raj na zemi, amen a poďme ďalej. Poďme na klasiku. Alta McQueen. Groovy, groovy, groovy. Automezum 24/7 takto.

0: A dnes vám poviem to, čo som vám povedal každý deň a čo vám hovoriť budem každý deň, čo som hovoril každý deň, tak aby som bol správny. www.zumradio.cz a nájdeš tam o nás všetko od A až do Z. No a tento piatok vás chcem pozvať Kafelovka Brno. Od 17. budeme servírovať groovy. Dojdite Andrea Fiorino, Frank Truffle, moja maličkosť. No, bude veselo. Ešte raz, Kafelovka Brno od 17. tento piatok. Čakáme vás. Kto nepríde, čo ja viem, tak nech ostane doma.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC.
0: Pokiaľ sa nechceš nudiť, dojdi. Toto je Maya Blendy, Disco Night. A takto nejak sa bude hrať.

0: Časomier 7 hodín 28 minút alebo 13:28, otváram svet internetu, noviniek toho, čo sa stalo vo svete a pozerám, hneď dobrá správa. Ruscen ropy zrýchluje. Odkedy? Od včera večera dôvod. Opäť plťky zablokovali hormuzské prúlivy. Takže čo? Takže uteká na benzín pumpu, zober za sebou igelitové pitlíky, čo len chceš, možno nejaké kýble a tankuj, tankuj do sita, pretože vyzerá to tak, že teraz natankuješ za toľko a večer už natankuješ za o mnoho viac toľko. Takže na to myslí a urob to hneď. Amen.
1: Idete do života s nízkym očakávaním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
0: Alebo si kúp bicykel bez reťazky. Urobíš niečo pre svoje zdravie.

Každý muž potrebuje prostor, kde môže vypnúť a byť sám sebou. Milé dámy, slečny, ženy, počúvajte, tento článok je presne o tom, o čom to má byť. A to je, že každý muž má mať vlastnú hernu. Doma, pekne. Rozumieš, vlastný priestor, kde je obrovské pohodlie, lednice plná minimálne piva, alkoholu, nejaký fotbálek, šipky, možno nejaké gambling, hracie automaty a tak ďalej a tak ďalej. Je to vedecký výskum, je to potvrdené. Ide o to, že má mať miesto, kde vás nikto nebude rušiť, pohodlí na prvom mieste, veci, ktoré delajú radosť, to je to, čo hovorím, tá chladnička s tým pivískom, prostor pro tvorživosť a digitálny detox. No, ešte mu do toho kúpte minimálne PlayStation 5, myslím, že je posledná, nevyznám sa v tom, ale mal by to tak byť. A váš manžel, partner, alebo čo ja viem, čo bude maximálne spokojný. Dúfam, že ste to pochopili. Poďme ďalej. Poďme na Disco Savrus, rok 79. Good to be real. Oh yeah, oh yeah.

Časomiera 7 hodín 37 minút alebo 13:37. Poďme sa pozrieť na do Hluboké nad Vltavou. Na Židiče naskákala u Hluboké sarančata. No, pozor na to. Neobvyklá nehoda sa stala v nedeli v podvečer v Hluboké nad Vltavou pri Českých Budejoviciach. Židič Volkswagenu Passat havaroval, keď na neho naskákala sarančata. Saranča to je ten malý hmyz takový, má nožičky, krídelka, skáče. Takže pokiaľ pojete okolo Českých Budejovic, doporučujem aj v týchto horúcich teplotách, pokiaľ nemáš klimatizáciu, zátvor okna. Prečo? Pretože to som ti teraz povedal. Sú tam normálne sarančatá, ktoré útočia na vodičov a potom to dopadá. Ako to dopadá? Už to vieš, už vieš, čo máš robiť, takže sa vyhni k čomu? Českým Budejovicom.

Dneska výstra, dorazí vedra a búrky. Vedra už sú tu, aj kyble, kadečo iné, no a búrky môžu byť veľmi nebezpečné. Tu nám čítam, že dneska majú prísť odpoledne a vietor bude fúkať dokonca 70 km za hodinu a víc. Čo to znamená, pokiaľ máš doma šarkana alebo takéhoto draka, vieš čo myslím, ten čo lieta, keď fúka dostatočný vietor, tak si ho dneska nachystajte. Očakáva sa to v odpoledných hodinách, vo večerných a niekde to môže prísť až do extrému. Dúfam, že konečne aspoň tu na Južnej Morave zaprší, pretože tu máme tak sucho, že tak sucho sme ešte nevideli. Normálne, že Sahara.

0: Ďakujem. Časomieru 7 hodín 46 minút nám to ukazuje, alebo 13.46, to len nech vieme, koľko máme hodín. Poďme sa pozrieť na Barbados. Letuška v baru zvracala, steward bol odnesený, na British Airways zrušili let kvôli opile posádce. No, tak neodleteli, pretože čo? Pretože sa trošku ožrali. A tu nám hneď píšu, že už odleteli domov ako cestujúci. Vedení leteckej spoločnosti zareagovalo rýchle, když s okamžitou platnosti suspendovalo 4 pracovníky, v podstate ich vyhodili. Necháme prečo, veď sa iba ožrali, pobilili, možno pochcali a do toho možno aj posrali.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Ruku na srdce, komu sa to nestalo. Normálna vec. Ďalšia klasika, rok 91, Ring My

Časomiera presne 8 hodín nám to ukazuje, alebo 14.00, pokiaľ počúvaš v repríze dátum 14.7. Máme útorok, druhý najkrajší deň v týždni, čo viac si môžeme prijať. Už len krásne počasie a to bude až do odpoledných hodín, keď majú prísť extrémne búrky, silné vetre, ozmory, vyťahni draka a priprav sa na to. To, keď vypustíš, tak rýchlo poletí ako nikdy predtým. Očakávané teploty 30 stupňov plus. Má byť relatívne slnečno, ale pomaličky tie mráčky budú prichádzať. Čo sa týka bio, máme to na dvojke, takže opatrnejšie. Svátek má Karolína a Karla, dievčatá KKK. Všetko najlepšie. Pozor, máme medzinárodný deň alternatív ke spalovaní. A ešte tam máme čo? Ešte tam máme Den Bastily.

Cesta, asfalt, aj v druhej hodinke vidím tam 17 nehôd, niečo pribudlo, pomalšie, prosím vás pekne, opatrnejšie. No a poďme sa pozrieť na diaľničné D1, zjezd exit 210, pardon, Holubice. D7, 74. km smer na Prahu, Všehrdy, okres Chomutov. Potom D1, kilometr 27,4, Kalište, okres Praha Východ a z diaľnice je to všetko. Praha, Brno, samozrejme Ostrava, väčšie mesta stojíme. Odná doprava v Ostrave absolútne v poriadku, už od rána, od čtvrtej to tam premáva, takže keď sa chceš povozieť na plťke, choď do Ostravy. No a poďme sa pozrieť na Fridiek na Místek, tu sme to nemali dávno, pani Marcela je nachystaná, už 5 minút je na svojom mieste. Kúpalisko, voda, aktuálne teplota vody, nádherných 186 stupňov a vzduch má perfektných 71, čo viac si môžeš prijať. A nezabudni na Marcelu, pretože požičiava plavky, ponožky, dokonca sandále, samozrejme to vieme, po novom ľad a nanuky a dneska mi písala, že od tohto týždňa požičiava aj samoopalovací krém. Fridiek Místek, raj na zemi. Na veky, amen. Ďalšia novinka, ďalší powerplay.

Ak niečo nevieš, chod do našej stránky, dozvieš sa všetko www.zunradio.cz. Kolo nech vieme. Tento piatok, takisto pripomeniem, Kafelovka Brno, od 17. štartujeme, budú sa servírovať grúvy. Zahra Andrea Fiorinom, Frank Truffle, zahra moja maličkosť, bude party. Minimálne do 10. Pokiaľ sa to pretiahne, je to na vás. Čím viac vás príde, tým lepšie pre nás. Nezabudím doniesť love. To je dôležité.

12 minút po 8, alebo po 14, dôležitá informácia vážnejšieho charakteru. Polícia evakuuje hlavný nádraží v Praze, anonym hrozí bombou. Áno, počuješ dobre. A uzatvorená je tiež stejnomená stanice metra. Čo to znamená pre teba, že vlakom dneska nikde z Prahy nepôjdeš? Choď na autobusovú stanicu, alebo si kúp tabuľku, napíš si tam, kam chceš ísť a postav sa niekde k diaľnici.

teraz vám prezradím, kde dobre zainvestovať. Pozor, Bild přinesol seznam modelu Volkswagen, ktoré majú skončiť. No a samozrejme, týka sa to aj Škodovky. No a skončí Fabia. Čo to znamená, že si kúp starú Fabiu? To je dobrá investícia, pretože za chvíľku sa vyrábať nebudú. Za chvíľku to bude mať obrovskú, historickú, no a samozrejme aj nostalgickú hodnotu. No a tu napíšu odborníci, že HTP, označenie Škoda, 1.4 HTP, takzvaný hliník turboplyn, bude mať najväčšiu hodnotu. Takže utekaj do bazáru a čím staršia, tým lepšia. Za rady mi ďakovať nemusíte, robím to pre vás všetkých rád. To sú Brothers and Rhythm, to je novinka Powerplay.

0: Časomera 8.31 alebo 14.31, poďme do sveta zvierat alebo poprípade hmyzu, aby som bol presnejší. Tu na pozerám, že normálne zmerali rýchlosť jedného pavúka, ktorý vás môže dobehnúť. Ide o rod Heteropoda, aby si vedel. Je to klasický pavúk, trošičku väčší. A vedci to zmerali normálne na šprint na 3,6 metrov. Počúvaj dobre, beha 12 km za hodinu. Takže, ako sa hovorí, neudeš mu. Taký rýchly je ten pavúk. Pokiaľ by ste ho niekde videli, utekajte. Čím rýchlejšie pobežíš, tým rýchlejšie pobeží aj pavúk za tebou.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Inner Life, rok 79.

aj v druhej hodinke zdravím pamätníkov. Aj tých starších. Ktorí, ako hovorím, často si nepamätajú už vôbec, alebo vôbec nič.

sme na vedecký výskum. Pokiaľ jíš v lete studený vodný melón, pozor, toto spôsobuje vo vašom organizme. No a v článku sa dočítaš, napríklad, že niektorí lidi môžu zjevne projevať studené melónové pociťovať takto. Pociťovať krče budeš v žalúdku, nepríjemný pocit na brúšku, pokiaľ máš choré zuby, tak citlivosť zubov, a bolesť v hrdle a tak ďalej a tak ďalej. A odborníci doporučujú konzumovať melón v teplom stave, doslova varenom. Je to aj recept, zoberieš celý melón aj so slupkou do mixéru, hodíš to tam, potom do hrnca, normálne prevaríš, štipka soli, trošičku pepše, červenej papriky, môže si na to hodiť trošku slaninky podľa odborníkov a takto si máš dať dobrú, teplú, vodnomelónovú polievočku. A že vraj je veľmi dobrá na organizmus a hlavne na kompletný črevný systém. Vyskúšaj to ešte dnes a zajtra mi zavolaj, ako si dopadol.

0: Ukazuje nám to 8 hodín 39 minút alebo 14:39 a poďme na ďalší vedecký výskum a zároveň rada do života. Londýnsky vedci, pozor, to sú 100% vedci. No a ty prišli na to, že pokiaľ sa chceš zbaviť much, áno, muchy, tá čo má krídla a lieta ti po byte, tak má zobrať citrón, rozkrájať ho vejpúl a do dužín napíchať hřebíčky, klinčeky. A neviem, ako sa to volá v Čechách, ale nejak takto. Proste tie, vieš čo myslím, tie vonné nezmysly, maličké. No a to keď tam napícháš a dáš to na parapetu, na stôl a keď je tady pobyte, tak muchy absolútne ti tam nebudú lietať a už ťa nebudú milovať. Takže pokiaľ máš veľký plítku, kúp aspoň 20 kg klinčekov a 30 kg citrónov. A ešte dobrá rada pre motorkárov, tam to funguje tiež, pretože pokiaľ razíš na motorke, vieš, koľkokrát sa ti stalo, ideš a už je v puse a prehltneš to, takisto doporučujem ten citrón s tými klinčekmi, strci to do huby a vybavené.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Londýnskym odborníkom ďakujeme, muchy pozdravujeme.

Samozrejme sa ešte na jeden odborný článoček, niečo si povieme o riedkých vlasoch, o genetike a potom si povieme, čo on papalala. Tak, poďme na to. Pokiaľ máš riedke vlasy po rodičoch, tak to môže genetiku, môžeš častočne genetiku oklamať. No a tu nám máš článok, ktorý je veľmi dlhý, najčastejšie problémy, androgéna alopecia, nedostatok železa, zinku, vitamínu D, bielkoviny máš do seba pchať so základným stavebným materiálom, masáž pokožky hlavy, mikroihličkovanie, to je veľmi dôležité, PRP terapia, takisto spánok, stres a veľa, veľa vecí. Takže pokiaľ chceš mať trošku ústejšie vlasy, musí sa tým vlasom venovať minimálne 24 hodín, 7 dní v týždni a mať na to veľa peňazí. No tak sa na to vykašli, ja ti poradím, normálne si zajde niekam do bazáru, kúp si tam parochňu, strčiu na hlavu a vybavené.

Teploty budú vysoké, tak na to myslí a myslí teda na to, že majú prísť nejaké extrémne búrky. Dúfam, že sa vás to vyhne. Dúfam, že sa vám to vyhne.

Peace, Love and House Music. Na to pamätaj. A nepreľaďuj. Z brnenského štúdia zdraví Samples a slovo predám do toho praského. Kde sa k vám už o pár minút? Odkiaľ sa k vám už o pár minút prihovorí Zuzka? Pozdravujem. Prajem všetko dobré. Pápa lava všetkým.

Krásny piatkový večer všetkým správne naladeným. Pozdravujeme aj tých, ktorí počúvate v sobotu alebo v útorok v repríze. A poďme si zahrať Sanctus Groove, tak ako každý piatok o 20. Groovy. Zo štúdia vás zdraví Samples. Oh yeah. No a dneska to budú dve hoďky od dvoch pánov. Bratia dvojčky, Mr. Dalat a Mr. Marty Mate.

otváračka The Rossini Tonight. A prvú hodinku si dá Mr. DJ Dalat. A ešte všetkým poprajem príjemnú zábavu, dobre počúvanie.

Klub nápanov, ktorí si hovoria Michel Wicks a Ziggy. A toto je ich Bad Feeling.

Чисти груви, чисти хаус мюзик. Атмосфера. Ešte poviem, Sanctus Groove môžeš počúvať piatok o 20. Prvá repríza sobota o 15. a druhá každý útorok o 17.

pozvem vás aj na jednu tancovačku 17. v Brne. Kafelovka. Od ktorej hodiny sa tam bude servírovať groove, to ešte upresním. Každopádne bude tam mistr Andrea Fiorino, bude tam moja maličkosť a ďalší kúzelníci a hostia.

Toto je Mr. Hotchmood a jeho bebop. Prvá hodinka dnešnej relácie. DJ Dalat in the mix. A pome. Zun.

su Crystal Waters, Soul Central, Robin S. Stále DJ Dalat in the mix. No a stále prvá hodinka dnešnej relácie Sanctus Groove. Pozdravím všetkých skálnych

posledný track prvej hodinky od pána, ktorý si hovorí DJ Dalad. Ďakujeme, výborné, tak ako stále. A my vám všetkým prajeme príjemný večer, po prípade príjemné odpoledne, záleží, kedy počúvaš.

a poďme do hodinky druhej. Tentokrát DJ a producent Martimate. No a jeho otváračka, jeho vlastný track, ktorý si hovorí, že house je v nás. Toto je Sanctus Groove, toto je Zone Radio DA+.

presne tak, House of Nas. Kde inde by bol? Výborná vec. Chlapci, pozdravujem a ďakujem za spoluprácu. Amen.

Aj v druhej hodinke poviem Sanctus Groove, môžeš počúvať piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. hodina, druhá každý útorok o 17. To sú Sarah Jane Morris a Mario Biondi. Back together again. Toto je Sanctus Groove, Mart Mate in the mix.

Poďme na Trajectory Story Experience. Toto je Sunblock. Toto je Sanctus Groove. A toto je rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. Amen.

track s názvom I Need, to je DJ Gummy a Mike Ivy. A poďme si pomaličky povedať, čo? Poďme si pomaličky povedať Pápa Lava. Tak ako stále. Na závere.

Ďakujeme všetkým vám, ktorí nás ladíte a počúvate. Opakujem to stále, nepreľaďuj. Takto hráme 24/7. Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. Ešte pripomeniem Mixcloud. Máme tam staré diely, ak máš náladu a chod si to vypočuť. Nájdeš pod Samples DJ alebo Sanctus Groove, ako chceš. Poďakujem za dnešné výborné dve hoďky dvom pánom DJ Dalad a DJ Martimate. A my vám všetkým prajeme len to najlepšie. Užívajte leta, pohody. Hlavne bude, že si zdravý a šťastný. Amen. Zo štúdia sa za mňa ľúči Samples. Papa Lala všetkým. Peace, love and house music.